0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Kos Radio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Arne Westerkjø deg hjertelig velkommen til en ny time. Vi skriver mandag 13. juli, og klokken basert til 9. Det betyder med å tilbringe den neste timen i hoba, meg og deg, frem til klokken blir 10. Da det Sonja Eike som kom inn i studio. Vi åpner i dag med Sacrifice og Windskill. En herlig fremførelse der. Da skal vi rett og slett bare servere deg masse nydelig, vakker og herlig flott musikk den neste timen. Vi kikker også litt på hvordan været blir i dag. Det gjør vi som alltid vanligt rundt klokken 9:30. Vi bare kaster oss over vår musikalske vandring denne timen. Tar i Tyskland Claudia Scott og melodien Hela livet.

Der fikk vi Terje Susland I hopa med Claudia Scott hele livet. Som tonte litt eller annet ut der. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side. Da bare søker du Radio Kos I søkefeltet på nettopp din Facebook. Radio Kos har en nettside, det radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio blant annet. Så sjekk gjerne ut det. Etter meg så det Sonja frem til 11, og så 11 til 12, så får du få med Jostein inn I studio. Stay in my life neste musikalske godbit, og det Gard Juolin.

Der Tornsjø Abba ut det. The winner takes it all på Koseradioen. Opp imot været så skal vi få en nydelig fremførelse her ifra ingen ringer enn Bryan Adams. Og everything I do it for you.

Brian Adams, Everything I do it for you. Ja, I dag, mandag 13. juli, hvordan får vi temperaturmessig værmessigt da? Jo da, for øyeblikket så ligger temperaturen på en 17, 18, 19, 20 grader, en del sol, flau, vind, og ja, utover dagen så vil vi stort sett ha samme værtype som vi har nå, og vi vil få en makstemperatur på en 4, 5, 20 grader, kanskje vi vil våge til og med se 26. Så det en vakker dag I dag også, med masse sol I vårt område. Så nyt finværet og bruk det for det du kan, og finn litt grillmat og grill litt god mat I løpet av dagen. Gjerne litt tips der å ta med seg.

Der fikk vi The Kings denne timen. Da skal vi få litt svensk nøkkelen til mitt hjerte. Og det Helene og gjenget vi skal lytte på her.

Just The Way You Are, Barry White, tonet ut her på Koseradioen. Vi kan kose oss i studio frem mot heiltimen. Jan er ved Estersjø, og når klokken blir 10, så det Sonja Eike som kom inn I studio. Nå skal vi få en alldeles nydelig fremførelse fra ingen ringer enn Nick Borgen her på Koseradioen.

Der fikk vi Nick Borgen for dine vakre øgonskull her på Koseradioen. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal få med oss en fremførelse fra Elton John før vi runder fullt, og da skal vi få med oss melodien Nikita.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hei, hei, og da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Simons, med flotte, og skal fortsette med vikingene. Ljuvlige sommer, kos deg da den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

førende der til stenser. Jamen noe jeg tror på, og da er det hans limitmann som skal fremføre When I Grow Too Old to Dream her til oss. Koser deg.

lytter til George Jones sammen med sin foran Verne Frue, Tammy og Annette. Og da skal Lasse Steffens, han skal synge til oss her, av hele sitt hjerte.

hører jeg kom frem siste melodi. Denne timen gikk så fort. Og tusen takk for å lytte på musikktimen. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos, som sier på gjenhør. Tonex løftes om du går.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Radio Kos, vi kan kose oss.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Honky Tonk Blues med det amerikanske orkesteret Midnight Special. I dag har jeg plukket ut ganske mye svensk musikk, ser jeg. Men svenskene, de er gode, og de er populære i Norge. Så får vi ta Norge og et par andre land senere. Den jeg har plukket ut nå, det et svensk bluesband fra Montreal, og de kaller seg for Montreal Bluesband. Og her skal vi få de i melodien Honest I Do.

Ja, vi fortsetter med svensk artist, og du har plukket ut en ekte god, ja, en av de beste svenske rock'n'rollerne, nemlig Peter Jacewski. Han var tidligere bassist og gitarrist og vokalist i orkestret The Buppers i Sverige, helt til 1983. Da fikk han lyst til å starte for seg selv, og her skal vi få han i en versjon av O Carol av Peter Jacewski.

Så skal vi ta turen til England, til Liverpool. Og det er orkester som startet også likte, som The Beatles. Og det var det Gary and the Peacemaker. De startet opp i 1959, og de gjorde akkurat sånn som Beatles. De drog til den klubben i Hamburg og spilte, så de fulgte i meste Beatles sine spor, og ble nesten like populære. Jeg husker når filmen om Gary and the Peacemaker gikk på Sandnes, da sprang vi som var galne på, det var en søndag dette, på mandagen til Fossen, og skulle ha platene, men vi som bodde på landet kom alt for sent. Platene var utsolgt. Men her skal vi få Gary and the Peacemaker i melodien You Are The Reason.

Fra England så flyr vi en tur ned til Østerrike, og der plukte ut en rock'n'roll musiker, en fantastisk god sanger, nemlig Andy Lee Lang. Og han har opptrådt I lag med George Harrison fra The Beatles, Jerry Lee Lewis og Chuck Berry. Og han liker veldig mye å synge også I Elvis-stil. Men her skal vi få han I melodien Always On My Mind.

Ja, en nydelig melodi fra den østerrikske sangeren Andy Lee Lang. Nå skal vi over til et japansk orkester som startet opp i 1957. Et mer instrumentalt melodiorkester. Og her får vi de, og de heter så mye som Blue Comets. Og melodien The Rise and Fall of On Flail Bunt.

Så skal vi tilbake til en svensk artist igjen, og det har plukket ut en kar som heter Svein Erik Falle Fallander. Han er kjent for en svensk musiker, låtskriver og produsent, kjent fra 1980-tallet på sånn svenske pop. Og her skal vi få en i melodien «Vi gjenger oss».

Så skal vi over til litt norsk bandmusikk. Du har plukket ut et orkester som herjer på slutten av 60-året, nemlig orkester for Oslo Mojo Blues Band. Og her skal vi få de med Melin Wee Baby Blues.

Så over til svensk igjen, og da har jeg plukket ut en dame fra Nyköping. Hun er låtskriver og sanger, og her skal vi få henne med Melin Spar dina tårer.

Ja, men det blir mer svensk musikk. Du har plukket ut en artist heter Svein Zetterberg I lag med orkesteret Chicago Express. Han har spilt I 5 band den karen her fra 1980 til 96. Men så ble det solo, det var nok av orkester. Så ga han ut 10 album, og mye av det blues. Og her skal man få en nydelig bluesmelodi som heter Whiskey Heaven.

Så skal vi ta turen til USA, og da må vi plukke frem noe country. Dette her en musikk, en countrymusikkartist, nemlig Ronnie McDowell, og han har hatt 30-40 top hits. Han elsker veldig å synge Elvis også, men her skal vi få en melodi som heter Excuse Me.

Så skal vi få litt dansk, og da har plukket ut en kvinnelig dansk artist, fantastisk god. En dame fra Aarhus, hun synger blues og rock, og er gitarrist og komponist, og gitt ut 9 album, nemlig Michelle Birkeballe. Og her kommer Melin, Bottle of Wine.

Så skal vi ha en norsk artist. En kar fra, norsk amerikaner fra Brevik. Han synger rock, blues og gospel. Han gikk bort bare 57 år gammel i 2023, nemlig Steven Eccles. Og her skal vi få han i melodien Don't Deceive Me.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos, og jeg satser på og håper på at dere har likt musikken jeg har spilt I dag, selv om det ble mye svensk, men jeg sluttet av også med en svensk, og da har jeg plukket ut det svenske dansebandet som startet opp I 1959, nemlig The Striplers. Og her kommer de med melodien hele vekken lang. Ha det bra, og på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

heter for meg, ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det Ingmar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Nat King Cole, Ramblin' Rose. Flakkende rosa, og hvorfor jeg glad i deg, det vet bare himmelen. Men det jeg, og jeg vil alltid være det. Så kommer B-set den her nå med Come On and Dance. Og det sier jeg også, kom og dans.

arbeid, sett den det med. Come on and dance. Kom og dans, sier jeg litt enkelt. Og sånn holdt de på her, og kom og dans, pretty baby. Kom og dans, flotte kjæreste eller noe sånt. Og dans og dans og dans. Det var det det gikk. Brooke Benton kommer nå med Only Your Love.

Ja, det var Brooke Benton det med Only Your Love. Bare din kjærlighet. Bare dine armer kan holde meg riktig. Bare dine lipper skal jeg kysse godnatt. Og bare din kjærlighet kan tilfredsstille meg. Bill Anderson sammen med Mary Lou Turner kommer nå. Just enough to make me want it all.

Bill Anderson and Mary Lou Turner det. Just enough to make me want it all. Du ga meg akkurat nok til at jeg nå vil ha hele deg, synger de til hverandre. De møttes på en liten stund, og det var nok til at de ville ha hverandre, begge to. Så kommer Fernando her nå med «Så lenge du på jorda».

Ja, det var Billy Joe Spears det. I stayed long enough. Jeg ble værende lenge nok, og tilfeldigvis så ramlet jeg inn I armene dine. Og der ble jeg værende lenge nok til at jeg ble djupt forelsket I deg, og vil gjerne være sammen med deg hele livet. Så kommer Al Martino her nå med Come to Me.

Det var Al Martino der med Come to me. Kom til meg. I øynene dine så ser jeg en kjærlighet så full av kjærlighet at du må komme til meg, for jeg veldig, veldig glad i deg, og jeg vil være sammen med deg hele livet. Så kommer Brenda Lee her, og hun sier det, All alone am I.

Brenda Lee som var All Alone. Og hun var helt alene etter han hadde gått. Og nå satt hun der. Det var masse folk omkring henne, men hun hørte ingenting. Bare hørte sine ensomme hjerteslag. Og ba han om å komme tilbake, for det var ingen som kunne erstatte. Elvis Presley er også lonely, a lonely man.

Tammy Wynette-Thurman, Make Me Your Kind of Woman. Make me, gjør meg til din type dame. Jeg vil være det, og jeg vil vise deg at jeg elsker deg det beste jeg kan hver dag gjennom livet. Så kommer Smokey her med en god gammel Living Next Door to Alice.

Smokey det med Living Next Door to Alice. Det må jo være en av de største de har, vil jeg tenke meg. Og være nabo med Alice. Og det hadde han gjort nå i over 20 år. Nå skal hun flytte, og han skjønner ingenting for hva hun skal flytte. Og hvordan skal det bli å ikke ha henne som nabo? Det lurer han også på. Men det noe så. Skal vi nå ha oss en skikkelig tango? Tango, folkens. For New Moonlight, de inviterer med Olé Guapa. Det var den herlige, flotte tango, og dere som har anledning og lyst, dansen. Her kommer New Moonlight.

Ja, det var New Moonlight med denne herlige tangoen. Olé, guapa. Hei, skjønnhet. Så kommer Jim Reeves her nå med Take Me In Your Arms and Hold Me.

Ja, det var Jim Reeves det. Take me in your arms and hold me. Ta meg inn I armene dine og hold meg der. Det har jeg ønsket så lenge. Så kommer Connie Francis her nå med Gondola de Amore.

con i Francis Demme, Gondola d'Amore. Kjærlighetsgondolaen vil jeg sagt. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, der er veldig lite tid igjen, derfor så har jeg valgt ut den instrumentale, og det er Dixie Aces med Wheels, så vi får 2-3 toner av den, ikke mye. Så da takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så høres vi nok snart igjen. Her kommer Dixie Aces med Wheels.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Mariero og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag det Leif i studio
1: og Terje. Ja. I dag skal vi begynne med en som jeg trodde The Searchers hadde originalen på. Den heter Sweets for My Sweet. Du husker den?
0: Sugar for My Honey.
1: Ja, stemmer. Ja. Kom ut i 1963 den. Og ble nummer 1 i England. De var jo fra Liverpool, de også holdt på fra 1959 til 2019. Men det var et amerikansk orkester som hette The Drifters, som hadde denne originalen i 1961.
0: Oh, ja.
1: Ja, to år før altså. Og Drifters, det var jo det som bandet til Cliff Richard, ja. Ja, hette først, så de måtte skifte navn på grunn av disse herrene.
0: Til Shadows, ja.
1: Ja, skiftet fra Drifters til Shadows. Og den høres sånn ut.

0: Hun husker den, ja.
1: Hun husker den, ja.
0: Ja. Vi skal gå videre, Leif. Du husker en sang som heter Walk Right In?
1: Jeg husker den som heter Walk Right Back, men ikke den.
0: Nei, men Walk Right In. Han begynner med sånn gitarintro, det er på akustisk gitar. Det var noe som kalte seg for The Rooftop Singers. Det ble en nummer en hit.
1: Oh, ja.
0: Og Dizzy Tunes, de norske Dizzy Tunes, de av og til så lagde de en sånn norsk versjon av sånne populære slagere, for å kalle det for. Og det gjorde de med denne også. I stedet for Walk Right In så heter han Ann-Christine. Og den ga de ut i 1967. Det var det samme året som den der originalen kom ut. Jeg tenkte vi kunne spille den for en forandring. Dizzy Tunes er jo ikke mer. De startet i 59, de holdt på til 2001.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og nå er det vel bare to igjen av de. Bassist og trommes igjen. Yngvar Numme døde jo.
1: Ja,
0: og han
1: på gitaren i Idland.
0: Ja, han døde for ikke så veldig lenge siden.
1: Ja, også nå, ja.
0: Han hadde Ane i Polgård.
1: Han hadde det.
0: Ja. Nå høres de sånn ut med Ann-Christine.

0: vi skal ta, jeg har tatt med tre Leif, så vi får ta med alle de store. Den neste er av Buck Owens. Han var jo fra Texas. 49, han ble bare 76 år, han er 49, døde i 2006. Og så har han gitt ut 39 longplaying-plater og 97 single. Så,
1: ja,
0: han er produktiv.
1: Han flyttet til Kalifornien, vet du.
0: Ja, var det, ja.
1: Ja, det skal bemøle hegge der oppe.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjørte opp, jeg. Da står det svært skilt langs veien. Det er Buck Owens Boulevard, står det.
0: Åja, så har egen gata, altså.
1: Ja,
0: ja, ja vel. Den som jeg har valgt ut heter Waiting in Your Welfare Line. Ja. Den kom ut i 1966 og ble nummer 1 på countrylistene i USA. Og høres sånn ut. I got

0: Så har jeg en hemmelig.
1: Ja. Country det også?
0: Ja, delvis country. I hvert fall titlen heter Down Along the Bayou.
1: Oh, ja.
0: Det var nå snakker jeg om Ricky Nelson. Jeg har aldri hørt, ikke har jeg hørt om albumen, og ikke har Ricky Sings Nelson heter albumen.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så det tenkte jeg, jeg har mest ikke hørt noe av, av det som var på den der. Den ble utgitt i 1970.
1: Ja.
0: Og ble nummer 196 på albumlister.
1: Ja, ja, vi spilte mye country den gangen, med, selv om
0: vi ikke vi spilte jo mye country med Leif i, ja. På 60-tallet.
1: Ja, men hvis ikke det var country, men det var det som var pop-musikk.
0: Det var pop, veldig pop. Det var jo Hank Melvin and the Hillbillies spilte jo på Place Begall på Victoria, vet ja. Du. Det var jo countrykveller der.
1: Jeg var med to år der.
0: Ja.
1: Etter Melvin sitt da.
0: Ja, og jeg husker også i Magic spilte på Hummeren Hotel, der var det også country kveld.
1: Ja,
0: det var det mye amerikanere, vet du, oljearbeidere.
1: Ja, ja, det var vel, ja.
0: Så det var fullt hus der også.
1: Ja,
0: nå skal vi høre den hemmelige av Ricky Nelson.
1: Ja, nå må vi høre.

0: Så skal vi spille en som du liksom aldri blir lei av.
1: Ja.
0: Det Everly Brothers fra 1958. Han...

0: til 73, 1973. Oh,
1: ja,
0: og så kranglet de i 10 år.
1: Ja.
0: Og så begynte de igjen i 1983 og holdt på til 2005 da Phil døde.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre All I Have to Do Is Dream.

0: Så skal vi mimre litt igjen fra den tiden vi spilte i Plattfotsleif. Og ja, han sprang ut igjen. Der kom han tilbake igjen.
1: Ja, jeg på plassen.
0: Du på plassen. Per Sverre, når vi spilte sammen, han kom med mange melodier, husker jeg. Blant annet den som skal spille nå, den heter 18 Yellow Roses. Du må gå litt nærmere mikrofonen. Sånn, jeg kan ikke skrytte den opp.
2: Ja, det har du.
0: Der har du han. Ja, det er Alzheimer som kommer.
2: Ja.
0: 18 Yellow Roses, den var, hadde Bobby Darin som hadde. Han var fra New York, han. Og han ble ikke gammel, han ble bare 37 år. Jeg vet ikke hva som skjedde med han, men han datt ikke ned i fly i alle fall.
2: Nei, det var en rumba, husker jeg det.
0: Ja, stemmer det.
2: Vi spilte med den.
0: Som jeg kalte det for rumba, jeg vet ikke hva det
2: ja.
0: Men det kom ut i 1963 i alle fall, og hører sånn ut.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio K.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

hjertelig velkommen til et nytt musikkprogram på Radio Kos. Sonja Eik I studio, og jeg åpner med Kaptein Kokk, Transcendent Lyr in the Morning, og skal fortsette her med kontrast. Vi må ta den tid vi trenger. Det gjør vi.

så spredde masse glede til oss, til Van Ronald. Da det Conny Smith her, en nattstykke med del av verden med hverandre.

0: Du har lyttet til Lilian Askeland, og da var det han Roland Sedermark her. Han skal servere oss en hele favn med kjærlek.
1: Lenge har jeg gått og ventet, rest omkring og søkt og lengtet.

dere kom til veis ende her. Charlie Pride, han skal avslutte der med I'm Just Me. Da setter vi den på. Musikkvert for denne timen på Radio Kos har vært Sonja Eike. Fortsett å kose deg med musikken på Radio Kos og på gjenhør. Hei hei!

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Har du lust på ny bil, så köp en brukt Toyota med inte 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
5: Å nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja, dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker vi velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Vi starter opp i dag med McBride and the Ride og låten You're Only You, nei, denne heter You One and Only. Og den ble spilt inn i 1992. Så går vi videre fra 1992 til 1996 og David Kirsch og albumet Goodnight Sweetheart. Og der tar vi rett og slett bare titelsporet. David Kirsch, Goodnight Sweetheart.

David Kirsch kommer videre til David Ball og albumet Starlight Lounge, som kom ut samme år som den forrige. Hanging In and Hanging Out heter låten vi skal spille.

fantastisk artist, Vince Gill. Vi skal videre med Leroy Parnell, heter han. Og i 1995 så ga han ut et album som heter We All Get Lucky Sometimes. Og der synger han When a Woman Loves a Man.

Amazing Grace er titlen på neste album, som er signert Lee Greenwood. Den kom ut i 2008, og jeg har valgt frem en låt som heter Hearts Aren't Made to Break. They're Made to Love, står der i parentes.

fra Lee Greenwood, hvor vi øver til Ronnie Millsap og albumet Back to the Grindstone, som kom I 1991. Der har jeg plukket ut Are You Loving Me Like I'm Loving You?

2020 så ga Ronnie Dunn, halvparten av Brooks & Dunn, ut et soloalbum som heter Redone. Og der er det bare covermelodier. Og jeg har valgt en som heter Riding My Thumb to Mexico.

Så skal vi roe oss litt ned med Eagles og 1994 nydelige låt The Girl From Yesterday.

Så er vi kommet frem til siste melodi i dag, og der har jeg også lyst til å ta noe norsk fra Bergen, Rune Larsen og Anne Wedding. De spilte inn albumet Heartbeat i 2018, var det vel. Og den låten heter For the Good Times. Og med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør til et annet countrytime på Radio Kos. Na na!

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, da vil jeg få lov å ønske velkommen til musikktimen med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Before You Accuse Me av den kjente amerikanske rockergruppen fra California, Creedence Clearwater. Nå skal vi få en annen gruppe. Det en brittiske popgruppe fra London, som var aktiv på, fra 1969 til 88. De solgte over 60 millioner plater. Og det gruppen Supertramp, og her får vi de med melodien My Kind of Lady.

Så skal vi få et til, et engelsk orkester fra Birmingham, som startet opp I 1970, og det Electric Light Orchestra. Og her får vi de I melodien Confusion.

0: Dette Radio Kos.
1: Kan vi få enda litt mer brittisk? Og det blir en kjente artisten Paul McCartney. Når han la inn årene med The Beatles i 1970, så startet han opp selv med en ny gruppe, The Wings, i 71. Og her skal vi få en smakebit av melodien Miss Vanderbilt.

Og nå skal vi ta oss en tur over til Amerika, til Los Angeles, hvor Eagles startet opp I 1971, og de kjenner med mange melodier, for eksempel Hotel California. Men her skal vi få melodien Tequila Sunrise.

Og så skal vi over til Norge, og da skal vi ha et orkester ifra Oslo. Fra 1961 så startet The Beatniks opp. De ble nordisk mester i Shadowspan i Skandinavia i 63. Og her skal dere få høre de melodien Please Mr. Santa.

Det var norsk popmusikk fra 60-tallet, og nå vil vi over til Sverige. Og der har vi et orkester som startet opp I 1960, Flamingo-kvintetten. Og de skal ha seg en turné I år, 60-årsjubileum, hvis de får det til. Og her skal vi få de I melodien «Jeg skal måle hele verden».

Nå vil vi tilbake til Norge igjen, og da skal vi ha noe country, og vi beveger oss over til Vestlandet, til Bergen. Og da har vi artisten Teddy Nelson, og her skal vi få han I melodien «Why do you keep on hurting me?» Why do you keep on

Nå vil vi ta oss en tur over til USA. Og der har vi en kar, Del Shannon. Han var oppvokst I Michigan. En veldig populær amerikansk countrymusiker, men han ble bare 56 år gammel. Men her skal vi få han I melodien When I Had You.

0: Vi kan kosa oss.
1: Da skal vi over til Norge igjen, og til Oslo, til artisten Dag Spantell. Han husker jeg fra 1975. Cabaret 75 hette de. Da var det Stein Ingebretsen, Anita Grosjøn, Anne-Karin Strøm og Dag Spantell. De var på Atlantic faktisk, på restauranten Alexandria, og hadde konsert. Og det var en fantastisk opplevelse. Og her skal du få høre han I melodien.

Lasse Steffan. Det er et kjent orkester for den norske dansefoten. Det er det svenske orkester som startet opp i 67 i Sverige, Kristianstad. Her kommer de med melodien «Mamma».

Nå skal vi over til Amerika igjen, til Oklahoma. Og da skal vi få et amerikansk orkester med country rockmusikk. Det var fem karer som spilte i studiet og forskjellige orkester som slog seg sammen og kalte seg for The Tractors, og her kommer de i melodien Badly.

Nå er vi over I Amerika, og da fortsetter vi med en til derifra. Og det Buck Owens. Og her kommer han I melodien Made in Japan.

og så skal vi få et kjent meksikansk-amerikansk orkester, Texas Tornadoes, med vokalisten Freddy Fender. Og melodien her, A Man Can Cry.

Da har vi alt brukt opp den musikktimen. Og så vil jeg få lov å takke for meg, og håper dere har kost dere. Og så skal vi ha siste melodi ut, Gloria av Manhattan Transfer.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Amazing Grace av Bomats Orkester, og da skal vi høre på Nana Moskori, Perlemoy. Kos deg da, den neste timen sammen med meg på Radio Kos.

som du sa och kanske vet.

det Johnny Russell, og Dolly Parton som framfører Making Plans. Tusen takk for at du lytta på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York.
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland.
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.